0: Apetta pask siga na wegi apa chihta tan sku chau yakin chona chihi so ta ga chimi na wi yak nan tau ga gui to ta wa twi chat set no ha pot ga gui pask shot ma gu sho mi ta ga ki siga na ya ko ta shu yu the red flag law ki spino yagi ski de man nan tau noch ti to ta shot ma ga chimi no ta ga ha wi ya ki ga ta gi wi chi ga chit na pask siga ko ta shu yu ga mo ko to ti yu ko ta ti ta shu wa no yu ki to ni ga ti gi ha ni ha ya pask siga na Suuskoit sitä maskamit pittämäänä, näin täysin aspäät, uitääpä tsehtäät. Mulla on nämäkin kauhean sikauin. Mulla minä olen, että maskina hau, ikipättää kohta suujuin. Joku siitä ottaa nume, muutakin mihtää, että mä asun. Mä puhuttiin se määntöni tehtämään. Joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin minä käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tänne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiin minä siivi päheki abusehelplines.org.
1: All across the province, Saskatchewan's radio network, MBC.
0: Iko i muuta kihtana wawomaka wi attaya apihtai gossani nihidha wi aiski miwi kisiga. Iko spiumaka wi hihki, nista ne piakosapake mihti opina wi piisim. Iko spienemättä kiikiskissiä, tämän takaa kiipiip muhtia, kun mä kiitänu, kai nihidha uja, kai pihtai gossani uja. Iko siipiittu kuikau. Saskatchewan Indian Institute of Technology. Igani ni annum tanawaski homa epikske de homa gi chigi agne gogo. Ni agi se takoski ni tisi pahigi SIIT.ca. Ni shogi se gawa noch mitata no tosha piyagi mekti ago opina o episim. Piyago ba che muin shoma ya ke ta patta ba no ta huida ya. Ogema winna the province ya. Igi masina higi hatu hota MNP. Tän taapi nikittä ja kiekomakaakin pähpästi, kun ei sniipin ole mihti tuntunut, kaikki säässä pujaamutsi katsot noin, kun miikin taahan ja etsikin tuntunut kaikki nyt sisään tehty. Ja kun tuonne mikin, mä sinä ikin häntä province ja kun niihin kumppani on MNP ja tän siikin siipin ikäänuik. Ja Suikussi, kun hän on pitsi, kun hän on pakit negatiivat ja muin. Kun siitä sitten kuuluu muuta, taas kutsua ja ikäämättä nuhtsikkoa jättä pitää kutsua oikein muin. Ja kun tämä on aika niin, että huhtsia nämä sitä vihkiivinä ja kaikkea. Ja Saskatchewan Public Safety Agency. Ja kun tämä tapahtuu, kun hän itästää tämän. Ja taas kutsikaa, mutta on otsikin, että sinä otsikaa tehtyäkään ja avuin äänne kiivuotettakin ja tuskaa tähtyä. Mutta tunnemaan näin ja maskavasti yhtyi kihti sinä on anno avuin äänne tekiä tuskaa tähtyä omidootia. Ja kohmin avuin äänne omidootia tekiä tuskaa tähtyä. Muuten jäkua nämä kihti sinä on, niin on spurtaan skutsaan, kun ikivahua niin tehtyä, kun on kiivuotuina. Kiikoa tuo nauin äänentäkijä, koska että kiitästi kun muuta ei kohmina ja ittu kimmuuta ja kohtsikko jää suudas tsikio kiispin omissa ispäätä kumpissa katsoa tinaana, mikä kohtsikko jää tsikin tääpättä, kun on länsikä vietti siipin itse, koska vista, kun ei skuttiin, kun ei kohmina ja käymässä ne hekin häätsä, kun minä nauin ja huomaa, tämä hiring. Ja kun minä enemmän ja muuta katsotaan, kun tispat, niin se olisi kai, joka minä ja the training. Ja kaikissa on hommat, kun on taas sitä vihinkin joka puu. Ja kun niin ennen kaikki tietenkin tapahtuu, kun minä the equipment, tämä puu minä muuta pähpääkään ja pähpää kiittää huhtsakkoja ajatasti vähän, että siis tsekänä muhtii jo mitäkänä. Ja kun siis suhokaa, kun takaa kannattaa tehtää, kun huomaa sitä vihinkin, niin muuta tuntuu, kun niin ennen huhtsakkoja ajatastiikin. Tässä kutsikin tämän nohtii pätäkin. Ja ikäsi mä menin nohtista, kun pätäkin spikäkin tavi tehtää kohdakin. Se on tuonne mihtiis iskii, kun on jäämässä nähdä, kun tahomaan. Ja ikää katsoa kohti siipinen kään yhdessä, kun mä näin kohti. Ja sitten oli kivinen, kun tihkiisi. Kun syytittyy minä Premier Scott Moe. Ja kohti tapa kuitenkin nämä, niin on provincial government. No apattiin näin, minä skiitittiin tämän kohti tapa, koska kun ja katsotaan noita siipinäkin ja katsotaan noita semmoinen istämäkin. Sitä voi hikin ottaa, että niinkään. Ja kun sitä hikin suoraan, että sekin mekään kiskuttiin ottaa käännipi. Nämä voit sanoa, että katsotaan τη τέγηση, πνίγη, αχμηνή,

0: nigi yok. In tawi gis kiti ta kwa mani maa kiigwe. Kitsa waa se misin na wako usse minna wako miina giidano. Aya kwa misuin kapita maam tuli dihtama. Ja kun ne koko mida ajaavi nekissä kiitä toskiitsik. Lackland Ranch Indian Band Health Services. En ole tiikiski suomi kohdavau. Ja tuomin suok, tässä ne kohdus suok, joko suomaa ja biisi mu tuomin tuin. Vahvi vatsi minä kiihtoamasta. Koko komana käppäin, tää pääsut sukomaan, että tihti puhui piskäämi, tuossa päin äskossa ja käytsi ATV. Mä sikä vastuutin, niin sainakin teki jääpä tsehtää, että sekä helmat. Tää pitää minä, kun isne piittikin mä minä nihkuja. Kun tässä sui ynsä, minä nihtää, kun noho mauja kaavui puus. Tää kiikkiskä mä, kun muskit tähi piissi muokona. Iikä minä ja minä nihkujuin, tääpä tsehtää, kun mä kää pusia. Kun minä pieki kautta kiikka viikiskissä ja tän tavaa pinna vaahkoakin tiejak. Lähtö kiskaa. Vauvist juoma, kun ismäinen kaa säästi. Kun minä olen kuulta teksua, kun mä nyt suossa, kun minä näissä pitäisi yhden nohtua huomaa. Tekin tavaa pinna suomaa nämä tehtäjä. Tavaa maahoa ja kun ne kannikin. Mä muut se kihtaa. Viehtäkin tähän mekissä ja nohtuu mä kää niipi. Jääpäs minä etsi muin ottiin ja kiäätsi musta kovin. Jeannie Bird Clinic 306-425-3600. Ja kun ne koko, mitä ajaa, ajatsemuin käypittämään kuikau Lackland Ranch Indian Band Health Services. Mitä ajaa, nekittiin kiisiä, toskaa kuahkoa.
1: Ja kun mä ajatsemustavin, ote MBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mitä vaapansi, että mitä kiksiipäjääkin tahoma käyjäik.

0: Ui, patskaa kiik siipa jääk ääche mustauin. Kintoh tinaa oote MBC Radio. Nko taas ykte peheni kiik siipa jääk ääche pihtaako.
1: Visitation for late Jeannie Flora Olson will be held from 10 to 11 Tuesday morning, June the 16th, 2026, at the Bolak Funeral Home Chapel, 300B, 300 Marquis Drive, next to Canadian Tire Gas Bar, Prince Albert. Wake service for late Jeannie Flora Olson will begin at 5 p.m. on Tuesday, June the 16th, in LaRange at the Kitsaki Hall on Moorns Hill. Funeral service for late Jeannie Flora Olson will be held at 2 p.m. Wednesday, June 17th, 2026, at the All Saints Anglican Church, LaRange, Saskatchewan.
0: Puhutaan Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että hän skuutsa ojakin suonaa tsihisuutta, aika tsimi nauja, näin tauika kui tuttavaa, tui tsäätse, noha, puhuttakaa kui pääskö saa. Mä en kuin Suomi itse kahkit se käännää ja kulta sujuin, the red flag law. Kiispi nauja kiskiitämään, näin tauja nohti tuttavaa, että aika tsimi nakuttaa hauja, ja kohtakin uihtsi kahkitsetina pääskö sekan. Ota suuri kamu kohti tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuut ne kättiikin hän ihan ja laskasikan. Suus katsota maska miht pitä määnä, näin täysin asia päätse, kui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kaui thikauin. Mulla minä avi, että massa nahoo, ja kiipättää kohta suuriin. Joku siitä on tämän numma, muutakin mihtää, että mä asun. Puhuttiin se määntö niin tehtämään. Joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin minä käyvätä, että se muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiin minä siivi päheki abusehelplines.org.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: National Indigenous Peoples Day is Sunday, June the 21st. And there will be celebrations leading up to the weekend, starting on Friday, June the 19th, right through until Sunday, June the 21st. If you would like to see a complete listing of the events that we're aware of, go to NBCRadio.com and click on the NIPD Events link. If you have an event that you would like to submit for National Indigenous Peoples Day, please email us, events@NBCRadio.com.
4: NBC Community Events. To have your event on the events file, email events@NBCRadio.com.

0: NBC's Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Eikö tiu mä nocho tiko chuanska minä hego aska hegan hego minen pina tino muta ki tiei wi mä mä wi the 14th annual elders gathering otia ja in Pine House so ja ka skopa de ja nai mä mä skats mi luit ni ge muosek toga ni ga mo hot skoma ja ka ki ga pisi ja ni ga ka ni pig mä na ga ja ti pia wa si wi ja ni pi toh pig ja no mo sam po ga mä na ka pi po ga ni ga mo hegi wi ja sihta jenaska jenas hitpan negaipen ne paga sihta joka kaagi ke muokh ban ne goma na ja kaagi mi dohta ban man ta ke muosh goma ta mat tuhtik paga ne gamu sugi sugi swanska ne ga ne ko haya stay in san bi sagis kon paga ne gamu go go chu ja sa sat sit no pa muhti ko ska ja mi na was sa ko chu ta vi dat ti ja pas chu ne ma ga was sa gi xi pa mi chu chek ik sa ga mi ti ki chu kafi so cha ki pi as no mo de mo de ga ta ke ga ti ma ga mi das mi ne ga ne ma we de mi ne mo da ya mo de mi ne ki mi to ska go na sa ta ho sa mi ge stik e go ha ya sa so ma te ma cha ya sa ga pa ti wa ha ya ja ga go wa na ta ha ya ki ki no si wa ya ki ja ga no yk Ina näitä tapiitse, jos ei ole siinä vannoikin, pänssää vannoikin. Tiipis koko meidän ottaa ja tiipis koko ottaa ja joku muuta haska hegen elders building, kun teki ajapiaan. Kita teikä päät pihtukia ottaa, että sekoittaa muu suja. Se on jäkis seikin, ottaa kun näitä tapiitse, että kauhe, kohi miikä apmaat muussa out in the lake. Joka meni, joka meni, fresh meat on tänään. Mä katsin, niin mihin sitten Tuli ne mihin sitten näin, kun ei asti tehdä, niin tuli tyyne, kun mä kohan näin pieni, mun saa pieni, mitä se onkin. Niin mihin sitten siellä, kun muuttiin Pine Houseen, vaan. Ja nyt mä kohan, että toki se kautta, it's Denison Day, today is sponsored by Denison. Ja kun ne kannan käyä, kun taisi on jäävä, kun se on tehty, mä kohan, että they operate in the traditional territories of Pine House and I guess probably English River First Nation. So Denison, sitä hei vitsi hyvin, joka toki mä niin päkit näsot, so they started off with a sharing circle and the cultural village ya gonna manama ya all week on a cultural village ikutahana mage ka batin traditional tea making ya pito sto ko ha pito sapu ya hito ko hotegi mini ko chagati ge their skiff building pako pagi tago sa ho si ta noige there's boat rides so many not to my not point of the pushia no ma ya no tin ta batma no sa ga hegan hair care, aku tadi pas kau hamu aw, ya tadi aku dah tui hamu aw. There's food care, aw ya tadi si pigi negatif tu, ya aku seta, aku si situ tadi. There's beading instruction, dan seti si mixi kat segi tahu ya. Ribbon skirt making, skui si ni panas lagi, ah mila mana aku seta cek. There's an information booth, aku sepana ya kiri aku nanti skui dihtin. Aku tadi gitu, dan aku tadi aku tadi hegati information. Aku mungkin aku tadi hegati ya tadi, aku mesti skui kau. There's first aid. Station kisnan to get some mat nigi spin up or kutito the first aid station you gonna gonna get to apo ti maske ki skuito apo ko te here ya there's tp teaching satan shit to get this ya come don't you chimatan no ga mi go up and you know each of those poles we many bit them and do have a meaning a teaching there's daily prayers kiksipa ayamiha kiksipa ayamiha ne ka muog me na height making packing no even fish preparation task coach kit to and Yusi kun se on nyt, ja ki kahjossa kun asti, ki pääsekäti muusuias. There's jigger making, ja man chosen tänä, niin joka näkää patsat käypä, kiitä hän joku mä käypä puhka under the ice. So joka näkää, ja ki kun tuomi, niin jossi hit, there's a snow show building, niin istäis päähän, ja kuin tuo Gerald käypä, mä pätihtä, että ja ki Sami kiit. Apuja minä avuja kun siihen, paddle making and crocheting, ja ki kaittu, ja kun tanssi, me ei have something to do with the Tanssi kuskassu in crocheting. Pihtin vielä vähän huikaa kitsenä huon kiiku siis tsiki vintui kitsenä tsiä kannama. So I not me know my, there's a Denison organization relay. Now some kind of a relay ya kannama. There's a powwow demonstration and not me know my kannis tukisiga. This afternoon or after 10 a.m. Merchandise bingo for kihtiä ya 60 plus. Aga 7 p.m. otakusikin there's a mega cash bingo. Kois päämä, mitä stiu, ajak, the three big blackouts, 1,000, 2,000, 3,000, and then there's smaller payouts, mihin ikut tähän, mutta niin mistä ei mämä olisi on jao, we're probably talking, nyt ei pas pini $10,000 mämä olisi, tämä pähpää kuipi tehty. So mistä homi ikkotia, ja minä heko äsken heikä niin,

0: Ikusimi niitä stiomaa ja imasina hega tikota ja kokotta huskaa ja vihtamahti. Please do not sit in the seats reserved for elders. Now, tihta poina hihtakona, mä kannakin ja kihtiä eko tehty tähän päätsihtäisikin, tämä pitsi kihtiä eko kokotta, se onkin sinun huskaa ja näin töitä tsiipatta puu appi, eko tehty niin poit kihtiä ja teki toina muoto tihta puin kiem. Kamitsun anwik, during meals ja kiemä ja kihti ek ni ganta tita ya ni ganta ka pawok ni ganta ka pati hama sochik. Now if they can line up kist mo dagi ni pawok ta ka pati hama sochik ta ni ki gaso skwa ska ka pati hama mochik ti tohta mochik ya komi chu ina pa kasa ti to mo dagi ski wasko ya mo dagi ki ni ski ni pawok ya so a ti tsa ska hohti yok you got me no my to ma ya ka ka mi chu ina pu ta ka ma ka me ki nga ka pc in clean up after yourself ki am git nigi shi ta ka ka pc ni a pu ka mi chu in got me nigi spin te te gi ya te gi na hi pa dik mi na ya te gi pita ina pu ba wi te gi pita ina was ki chu da ga nsa pu ya ki to da ga exercise ya ko your own water you know capita to ya ko to da ga no chu da ga nsa matchigi ko muli ko dago ko masna han ni gen no dagan sa ho dagan they don't end up in our landfills you know there's a less of a footprint ki tu chuma environmental footprint muli ko dok we did the batch up other game ni ko ni han ni ma ki spin out the bit though his own cup ka ki tom ta si big na muli ko mis te ko lo hui pin ga ne ma ga I go me ne ki sing pi so ga cha sa mi sa ki ta sti o ki am ka da ide mik during all events ya ka ka gui traditional food char for everyone micho in gahido ek ta ku micho cho to no me mucho ga huma no choti and it goes right till wapa ke ga but Thursday il pine house elders gathering go ha ya I so I don't know when to go ga wapa ke tani ho gis ga there's a full day of events tomorrow and then Friday camp dig down go ni got to go in new york to na stigi york that ga ki york sit no but tomorrow wa poma tomorrow oma there's a square dancing showcase there's jigging competition that I chachiga ko to ho sky bin to chick there's a big steak supper and him and we ask that spaga gi hen hika with noige you know some of these steaks you can put them up to the sun to sabapa you know they you can see through them o hotta ka ya sake chiga ya there mo de to spaga gi ho with noige ho steak so that is tomorrow's supper noige sagage e ko shobita ma otio chaya ya hego aska hegane.
1: Visitation for late Jeannie Flora Olson will be held from 10 to 11 Tuesday morning, June the 16th, 2026, at the Bolak Funeral Home Chapel, 300B, 300 Marquis Drive, next to Canadian Tire Gas Bar, Prince Albert. Wake service for late Jeannie Flora Olson will begin at 5 p.m. on Tuesday, June the 16th, in LaRange at the Kitsaki Hall on Moorens Hill. Funeral service for late Jeannie Flora Olson will be held at 2 p.m. Wednesday, June 17th, 2026, at the All Saints Anglican Church, LaRange, Saskatchewan.
0: Puhutaan Suoma Saskatchewan, mitä on itse käänne täpettä, pääskö sekä nauja jääpä sihtää, että näissä kutsaujakin suonaa, että siihen suotaan katsimia nauja, näin tauika kuin tuttavaa, että viitsä, että sitten nuo hahpuuttaka kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakakit sekä nauja, kun tuossa sujuin, the red flag law, kiispi naujakin keskiitämään, näin tauin ohti tuttaa, että mä katsimia nukottaka hauja, ja kohtakin viitsäkä sitten nää pääskö sekä. Ota suu joka mukaan tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuutin ne kättiinkin hänihän ja kaskasikana. Suus katsota maskaa, mihin pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kuin tääpä tsehtäätse. Mulla enemmänkin kauin sekoin. Mulla minä avia, että maassa nahoo, ja kiipättää, kun tässä sujuin. Joku siitä on tämän oma, muutakin mihtää, että mä asun. Mä puhuttiin se määntöni tehtämään. Joku siitä se kantakin tuottamaan. Kuuttiivinen käyvä säätse muin, kaikki ihmisikin. Googlen tämän tuonne Red Flag Laws, Canada. Äkätsi puhuttiivinen isiivi pähäkii abusehelplines.org.
2: Ako minä piego paskupi se muutsi se peike. Taas saapskogi kantaa, saa back to betage. Timanaka muutsi kakkuuma, a pistoukus saana kuuma. Katsi saa piga higi tsek, ka nimi hitto tsek, ka miitsu tsek. Ja kuas tse nihio oska uun, me tsyfina manaka pikskui. Kahki unengita muutsi kihta. Ja kua Métis Nation Saskatchewan iwi samgui kou, ta tou muutsi kihtaa, että tou naks katui. Kispen kiaapitskin uhtiiks kihtiin, apaksi saki tsahkahoja pioaatse muune. Back to betage. Tosh.ca.

0: NBC.
1: Anuchumana magan stugisagao ego mitata tipu gopusa bagemau ego opinau ibisim ya kanuchome kagita bahtaman otaha ya acha muin shauti kagita bahtaman mude de piag pogo ego haya utio mucho piago maya ko namak ego muti piag ke pahotto ego mekista pedane kuida muda piag pogo ego taga ya grande porque nacho idan stumana magi ego taha ya ke pahotto ego mego magane manta the Prince Albert Correctional Center, kun joku tuohon kohtaa pitää kuumaa tsemuin. Se määrän sekin itse, että kun tähdistikin johtaa ja pistä pakit niitä piek aujakin kiinni pahoittaa, niin muuta nämä tsiiskottakin pakit niitä määrin pistä. Pistä pakit niitä työkä ja taas kohtaa nämä ja ettäkin ikin pätässä nähdä kauijak, ispiittäkin pakit nimihtä nämä. So it was an administrative error ettyä, kun tanssikin pätässä nähdäkin tauijak. Niin kuin häät, kottakin tukaujakin tiilistämme, kun läntäkin pakitin, niin suokin pakitin naamaa, kiettäkin skiilistämme, kiettäkin itse yhdessä. Tänua, kiääpä tsakotahtakin hieman, että käyttäkin skiilistää, kun aikaisinkin pistä pakitin naa. Sekin jäkui sopukaa ottaa, ja nyt stomittain oli taas kiinni niitä Bredner Wapstikon. Se on jokainen niistä, no aina niin osaa kaikki miettiä, kun avaa, ja ottaa piisemottaa, ja Adikin piisim. Se on niistä, no aina niin osaa kaikki, mitä adikin piisim, kun spiäkin pistä pakitin. Se on tuomaan tyyspäätä saa suomaan ja saampuun tyyspäätä kiikaa, että sitten kohdassa saa suomi kohdassa ja päämiä mie ja omaa ja kohdassa kiehä, mutta se pahoittuu ikäma kohta kiehä ja etpäin nämä aika. Se on ja joku minuutti on nähty oma ja se on apmainohti ikäät sitten niitä kaui. Se on joku piäkäät se muins. Joka hän jääkää, että se muin otti ohtsemään ja muun nähi soni avaan kiittämään Creighton Flinflon tihkiä, kun tii omia kohan ja se mä kanssa, että minun taapii nekin joku maa ja taas kun tsaui ja jäähäpä tsihä, että niin en omittain tähä taapsko. Mä enkä muuta taapu ennenkin, kun tuohon ennenkin musta tsaui ja kittu kuus siihä, että olisi tämä sotaa, niin mä kittukin, these are counterfeit $50 bills, kun tuohon muuttiin. Ja ikijääpä tsihä, että tsaui ja että tämä oli kamo, kun hikuttiin Creighton, Saskatchewan. Ja joku makaa kiihki, ehkä pidä kuitsikään kohta on Monday. Ja sitten nuok teki, ja kun iskin on määtsä, kun se on jää vähän puhua, ja mieti, kun saa oikein, että tämä mistä puki, kun on joku siis joku, niin annu, mutta nuok, kun iskin tämä mihko. Ja tässä kuten tavaa pienikin ikäännämättään siis se miskun, niin kun sitä näntä, kiisvin siikaa puki, vaikuttaa, ja kun nikäätti vahvua. Kun se ennen missään jaksoa. Kyllä minä äkkiä kaikiksi kiitin, että kun ne kohtuu, kun ne jään nomittain naukoa. Äkki tapu, kun se on jääkki, these $50 bills. Tämä ei mihän ikään Creighton RCMP. Kun se pitää.
2: Pieko appi ekäski, kun ispäin nämä mutsikin on tipetas. Kun tuohon mä käyn pihtää, kun sillä vielä on, the fiddle. Mä mietin sun ennoo. Suusko, että iskuidit se käytyy pihtää, kun sää, niin yksi päti mittui. Kiiui tämän pataasessi, back to pataasedeis. Kukiitti jo tohtiitsik, että sitten on yksi päti mikä, Native Nation of Saskatchewan. Joku tyysi pataas. Ja kun mä en mä ole semmissä, että voi tehdä mihin. Pihtää, kun sää, niin toi muutsi kihtaa minua tähän Kanada. Jos pikaa on hihki. July, niin taas saapa, että mihin johtisiko, kiikaa mitä tuossa. Niitä ikää pitää semmoinen kiikamiskiin. backtobataj.ca
3: The great Randy Morrison.

0: Pogot, takový věci jsou a mají taky stane, že to věci vysí a chyta, jak se chyta, jak je to tohtama.
1: Mä skutsin näin, että tuohon Mitsu ilmeinen, kun apahtiin, että eikö niin tyhtää tämän, tästä niin sun saapas kehottaa, ja kiitsin äsken, että kiiku Mitsu ilmeinen, kun takas niin hitoi Mitsu ilmeinen, mä en ole tähän ja kanssa hän oikein.
0: Mä en mä enkin osi, totta kai ja vaatin, kun mä en ole miikossa. Tiikä miikko. Ai, okaava. Nyt niinkin osi jo. Eikö mun suojas. Sisipä, nyska. Amisko. Joo, siis se käy kyllä enemmänkin se, ne pottiin sanomakin, saa tähkiä, se käy muuta. Koska katsa kuu, muuta käy kyllä uudet, kun mä niin heitä ei mitso. Kuskittiin se niitti, minä kohta kastaa oikein, että olisi katsakin, kun teki, teki mitsik. Hamburgers mä ennen kittää. Ja ne pekis sitten, kun mä ennen kään ikään mihän teki, kun ainakin minä. Wieners, hot dogs. Niin kattoa.
1: Ja Teresa on otsi koko ajan, kun mä en mäkään ja muutakin tehty, mitä on muu tänään. No mä ketäkin nää sumua kuitenkin, kun tohkin ystävän mäkin, mitä ajan. Mä käy jääkin, mä en tohtaa, kun mä enää ja tsiiskää, tsiisää, piikä, hei kannu, muutakin kikin mä menin tässä päätin hunnan.
0: Tää puhutaan, niin mä en ikottaa, kun niitä mä en niistä nyt tähkis katsa käänne, kun muutenkaan niistä nekin saa suokaa niitä tsiikahin. Ja jähtii tämän, miksi tämä mä en niistä niistäkin, niin mihin tuohon, niin kun mä en. Skään iini mihto anna nimitä mana ada muga tipata. Aha. Am tis muine hera jot na ho mi gatsi was kanto. Mhm. Ja goida te da manne pigisin. Ja go menne mutsi kapsen ka op ma go yege. Ja pati kas kitat kas ki nimito.
1: Ja kun tuohon päin mä voin nähdä, mä näkisin, mitä yhtämäntiin tohtiin, ja kun muuttaa kiitsi painhaussa, kun minä koko minä, niin ehkä syys muin, niin minä melkein mä oon annut. Se on pukitti omaa, ja kun tuohon cultural camps, gatherings, ja mitä yhteen kiistettiin tohtiin?
0: Ei, niin mitä yhteen tohtia, niin mitä yhtämä, niin näkisi koko, kun jähti, että se noikin, koska siitä mä oon minun uskai. Uskai, että se noikin, se on omina, mä ainakin tähtäviin tohtaa, niin tämä teitäkin jääpäs. Jotta päin äskoa, niin eipä mistä vähän saanut tää päin äsken äsken itse, mutta niin koskaan tietää, kun se nyt ikään jäi.
1: Se on ajan nohtsoma kai kissakaan ja kiikin muosin kiikin siipä ja tekoskan muuta ajan kautta kehkähtiin syy ja kuita minne mitä on sen omaa ja ei kauhaa mikä kiis osia.
0: Ja kuita vaan nämä mitä on sen hikaiko teo hikauttaa ja kiistiä ja koko mihin siittoa kohta. Ja sitä sippakakin osaa, mikä se on semmoinen heat stroke. Mm-hmm. Eikä joskin tehtää hoa, tehtiin kun sikä vitsi, käykö teki pissumaan.
1: Teresa, yksi mäkin nää sumit, niin pidät se muina ja kääkumaan. Ja oma käät se muinikin punuu siikin siiviin. Pitää mä pitää, että pääsuu jo kannan miikossa, kun jämkii siihen.
0: Okei, tietenkin mäkään.
1: Well, tuttiin mä käy, kun minä hikun äsken hikän, niin kohtaa, että se mua annuu mannut käännössä toki issäkin äkkiä, kun tiipu kohtaa saa päkemään, kun niin kuin piuhauta voi jättää okkaan, ja mun suuja asu on täällä Elders Lodge, ja joo, tai ihtaa, että tuli kohtaa yhtä mehkottaa, kun päin saavit, sekä joku mitsi isulta mitsui, nähtäkö, että tähän jäkki näin tuokaa ja mitsui, niin mä siis sekä tiik, niin kuin hän jääkkä, there's a Kartsman, kun tahot saa päin äskossa, ja kiispin kihtiä, ja tekin nämä ovat niin jakoneet kiispinnossa muassa, että kiitos tiitomia kautta, että säkin nekin. So there's Karts, if they kihtiä ja kiispinnossa, mitä saa päässyt se johti, että ne ei kohtaa pitää jokin jakoneet, mutta päässyt sekin tiomakin tiitomuksiksi. So, joku se pitää, mä oon tiuhtaa ja minä heikon äsken hikani.
2: Awinan a midwife, isin stohtaman, iskujava, kääppä mihät, uit skuiva homma käy jo piipiimit. Joka miigua tsoottaha ja oksas käy tsoon. Tää tähtnä ka taas saapu kui kottua kiihtä kutsi kukuppa mihi uivak. Kottua kaa kääpä tsetä otta hoppa mihi uiu, midwife. Muuten joka nimi mistä kihti, kiko mihin näet taas kutsi nautsi mitä ajatena avaasis. Mä käyn ne mihtsiit pihuok skuiok. So uutta sas käy tsoon oman nautsin tavitihtaa kussuakin ja kun ne kukaajak. Hoppa mihi uivak, midwives. Joku mätsi muinii tikuhtsepetik Health Sciences Association of Saskatchewan.
3: The Prince Albert Grand Council Public Safety Implementation Team has been studying the feasibility of a PAGC-led police service designed around community needs and realities. They'll be holding engagement sessions in Lac La Ronge Indian Band communities to discuss the policing service study findings. These engagement sessions will take place Tuesday, June 23rd in Hall Lake from 11 till 2 at the Charlie Halkett Memorial Band Hall.